Yeah, wanajita East Africa Bashment Crew. Hapa tunazungumzia kama ulivyosikia ni wasanii kutoka Uganda na Kenya. Hapo mmemsikia Bebe Cool kutoka Uganda akiwa ameshirikiana na Necessary Noise. Hapa nazungumzia Kevin Wiley pamoja na Nazizi. Hii inaitwa East Africa Reggae Bashment Crew na wimbo unaosikia unaitwa Fire Anthem, ambao ulishinda katika wimbo wa mwaka katika Pearl of Africa Music Award mwaka 2006, lakini pia kundi hili likatoa tuzo mwaka uliofuata 2007 Channel O Music Video Awards na wimbo wao wa Kube, lakini pia waliteuliwa mwaka 2005 katika Kora Awards, lakini 2006 katika Kisima Music Award na 2008 kwenye MTV Africa Music Award kama Best Group. Na ndivyo ambavyo tumefungua siku ya leo. Kipindi ni Dondona Reggae kutoka Bestville, Maryland. Nasema, tunaanza na nukuu yetu kama ilivyo kawaida, nasema life is happening right now, so do not forget to live it. We may plan for tomorrow, but today is the only moment we can truly hold, and sometimes the best way to celebrate life is simply to dance, love and enjoy with the people. Enjoy and also with the people around you. Shalom, shalom, assalamu alaikum, habari za wakati huu, familia Dondona Reggae. Leo ni Jumamosi ya tarehe 19 September 2026, na kama hujajua, leo ni siku ya 262 ya mwaka, tukiwa tumesalia na siku 103 tu kumaliza mwaka huu, na ni Jumamosi ya 32 kati ya 52 wa 2026. Sikia, unaweza kusikia sauti tutapokuwa mbashara kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri kupitia radio za mtandao, nikimaanisha online radio box, my tune radio, get me radio na tune in, na huko unatafuta kwanza radio. Na kama unasikiliza ukiwa nyumbani, hakikisha kuna soundproof, na kama upo kwenye gari katikati ya misele ya utafutaji, kwa sababu tunafanya hivi ili maisha yaende, basi hakikisha unakaza mkanda vizuri kabisa, maana vijana wanasema leo kinawaka Moja kati ya nguzo zetu ni kukuburudisha, na leo ndivyo ambavyo tumepanga kufanya. Ni nafasi nyingine ya kwanza kushukuru kwamba tupo. Tunajua kesho ipo, tunapanga kwa ajili ya kesho, tunaota kuhusu kesho, lakini hatujui kesho itakuja na nini. Ndio, haujui kesho italetwa na nini. Hivyo leo kwenye Dondona Reggae tunasema hivi, live today, leo ni yetu. Na ijalishi unapitia nini maishani, kama unanisikia, wewe si miongoni mwa watu takriban milioni 44 hivi na nusu waliofariki mpaka kufikia sasa katika mwaka 2026. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, kuna kila sababu ya kuwa na yule aliyepembeni naye, kuweza kutambua kwamba maisha yana mengi zaidi ya vile ambavyo wengi hufikiria. Na leo ndio tunakuja kuambia kwa nini uishi leo na uweze kufurahia. Hii ni safari ya kuweka stress pembeni, kukumbuka kwamba maisha si majukumu pekee. Kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa kufikiria kesho, lakini pia kuna wakati wa kukaa na marafiki, kusikiliza muziki mzuri, kucheza, kucheka na kusema man, hebu tufurahie maisha eh? Well, you already know what to do. Leo nataka popote pale ulipo jisikie kama uko kwenye party moja hivi na familia ya Dondona Reggae. Kwa hiyo kutoka Bestville, Maryland, ndani ya Kilimanjaro studio, hii ni Kwanza Radio. Na mimi ni Mbeloba. Ndiyo, na kama bado hujatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta hapo, utanipata kama Motwiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio Online, na LinkedIn utanipata kama Mbeloba Bandio. Mtayarishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. I am Lucy John Bosco katika Instagram, lakini pia Lucy Johnny kwenye Facebook. Unaweza kumpata katika Sugar na Lucy, yule mshaji mkubwa kabisa katika YouTube. Tufuatilie uko. Let's connect. Don't wait for the perfect day to enjoy life. Sometimes you make the day perfect by choosing to enjoy it. Ili pata kusema kwamba si kila siku inaweza kuwa nzuri kwako, lakini kuna kitu kizuri kwa ajili yako kila siku, iwapo tu utaitafakari siku hiyo kwa mtazamo ulio chanya zaidi. Karibu.

nikwambia leo ni good energy, ni good mood, achilia tu vibe liendelee. Na kama unajua jinsi ya kucheza muziki hivi, cheza. Leo nimekuambia tutakuwa na dance, tunaangalia tuna mambo mengi katika maisha. Hebu tuishi leo Na kama kuna mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine anakutani on, mwambie pia. Ndio wakati ambao unaweza kujikuta unampa energy, si ndio? Nasema wakati mwingine unaweza kupata nafasi ya kuweza kumweleza haya siku ijayo. Kwa hiyo kama anavyosema Kevin Little, anasema hey,

moja na Devonta nakwambia give it to her. Yeah, hasa kama ndio ambacho kinampa raha kwa wakati usiku. Kama unasema wakati mwingine sahau shida, unajitoa, unajifiatua kidogo na kufanya maisha yaweze kuendelea. Huu ndio wakati unasema mambo yasiyo kwa mpunda mali kufa kwaje, lakini pia usisahau kuishi kesho. Afikiri moja kati ya waimbaji wazuri tu ni Darius Rucker alipata kuimba. Akasema at one point, yes, I'm gonna live like I don't need the money, dance like nobody's watching. Yeah, kwa sababu muda umefika. Wakati mwingine jiachie tu. Hii ni Dondona Reggae, tumekamilisha playlist yetu. Number 1, Girl You Are Lead, TOK. Give it to Tanto Metro and Devonte na Tamioni yake Kevin Light. Napenda kukumbusha kwamba hii ni Dondona Reggae kutoka Kwanza Radio. Plot yetu nambari 2 ina theme the people who make life better. The people who make life better. Karibu kwenye plot ya pili ya Dondona Reggae, na hapa nataka ujue kuwa life becomes more beautiful when it is shared with the right people. Yeah. Maisha yanazidi kuwa bora, yanakuwa matamu, yanakuwa mazuri, yanakuwa mema, yanakuwa vile ambavyo ungependa, hasa pale unapokuwa unashirikisha watu sahihi. Good friends don't just share the happy moments. They make ordinary moments worth remembering. Sindio? Yeah. Ili kuweza kutambua rafiki mzuri ni yule ambaye sio tu anakuwa nao wakati wa raha, hapana, ila ni yule ambaye anaweza kuwa sehemu ya kufanya sehemu ya maisha yako yakawa na thamani kukumbukwa. Kwa kuwa na fulani maisha yakawa hivi, kwa kuwa na fulani maisha yakawa hivi. And sometimes the best memories are made when nobody is trying to make a memory. Nakumbuka hili. Yes, mimi ni siwezi kusema ni muhanga, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao naweza nikasema katika wakati ambao mtu alikuwa hajaribu kutengeneza kumbukumbu, ndio kumbukumbu nzuri ambapo ina nijia. Kumbuke wanasema kwamba good things in life and greatest things in life are not things. They are not tangible and they don't have price tag. Vitu vikubwa na muhimu zaidi duniani si vitu, havina bei wala havishikiki. Kwa hiyo wale ambao wanajaribu wakati mwingine hata wajitahidi kufanya vitu vikumbukwe, ndipo napoona uhalisia wa upendo, napoona uhalisia wa kujali, napoona uhalisia wa mambo mbalimbali anavyokufikiria na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sehemu tu ya maisha. Na ndio mara nyingi katika vipindi vyetu tumesema nenda, tulipokuwa tukizungumza juma lililopita hapa kipindi chetu cha September 12 tulisema kwamba kuna kitu kidogo unaweza kufanya, labda simu tu kujikuta umekuwa maisha ya mtu ambaye alikuwa amekata tamaa. Haukuwa katika harakati za kutengeneza kumbukumbu, lakini kila ulichokifanya ndio ambacho kimefanya. Sema best memories are made when nobody is trying to make a memory. Nachojua mimi ni kuwa unaweza kuwa na nyumba nzuri, gari nzuri, kazi nzuri, mipango mizuri, lakini kuna kitu maalumu aka special. Nacho ni watu. Yaani ilikuwa na watu ambao unaweza kucheka nao, kuzungumza nao, kucheza nao, naweza kuwa na wewe bila hata kulipa pesa za kigeni. Swala la kuwa na mtu unayeweza kumwamini na ukahisi kwamba unaweza kuwa vile unavyotaka kuwa naye, ama ukawa na vile unavyotaka kuwa ukiwa naye, ni kati ya zawadi kubwa sana unaweza kupata kutoka kwa mtu. Kwa maana ya uhuru. Wapo watu wako kwenye ndoa lakini hawahisi kuwa wanaweza kuwa wao mbele ya wenza wao, mbele ya mke au mume. Na hapo ndio shida inayoanza. Kuna marafiki ambao kikaa nao dakika 10 tu unajikuta umecheka na kufurahi kuliko ulivyoweza, ulivyocheka na kufurahi wiki nzima. Kuna mtu unaweza kumpigia simu bila hata kuwa na jambo kubwa la kusema. Mara mnaanza kuongea, story inatoka hapa, inakwenda kule, mnaishia kucheka. Na kuna zile moments ambazo hazikupangwa kabisa. Mnakutana tu mnasema twende tukapate kitu, twende tukafanye hivi. Mwingine anaweka muziki, mwingine anaanza kucheza, ghafla ile ordinary day inakuwa extraordinary memory ambayo utaikumbuka miaka mingi baadaye. Hiyo ndio kitu ninayotaka kukumbusha siku ya leo. Usisubiri tukio kubwa ili uwe na furaha. Really don't wait for that big occasion to be happy. Hapana. Tujifunze kukaa pamoja. Tuache kuikosa leo tukifikiria kesho na jana. Tujitathmini leo kwa kuwa pamoja, kusikilizana, kufarijiana. Tuaminiane pia kidogo, si ndio eh? Tukae pamoja na kubuni zile nyakati ambazo tunaweza tukawa nazo. Yes, create those little moments, kwa sababu miaka ikipita si kitu ama si kila kitu utakachokumbuka kitakuwa kuhusiana na pesa ambayo tulipata ama vitu ambavyo tulinunua. No, baadhi ya vitu utakavyokumbuka ni watu ambao tulikuwa nao na jinsi walivyotufanya tujisikie. Ndio maana leo tumeamua kukumbusha kuwa
let's celebrate the people around you. Ukiniuliza kwa nini, nitakwambia kwa sababu furaha inaposhirikishwa mara nyingi inakuwa kubwa zaidi. Namna ku multiply furaha si kukaa nayo, hapana, ni kuishirikisha eti. Kwani mvinyo utakuwa mtamu namna gani kama unayounywa ni wewe peke yako? Na wengine watajuaje? Ama sherehe itakuwa kubwa kiasi gani kama utakuwa hujaalika yeyote? Nenda katafute hiyo kuhusiana na hii. Kwa hiyo shirikisha watu furaha. Alisema Bera Salmond, how sweet can the wine be if you're not sharing with someone, and how could your party be like if you invited no one? Theme yetu katika playlist number 2 ni feel the connection, vibe, chemistry and good company. Ta-ra-ra-ra-ra. Muziki una namna ya kuwaleta watu karibu bila hata kusema neno moja. Yes, music has a way of bringing people closer without saying a single word. Sometimes a smile, a rhythm and the right company are all you need to enjoy the moment. Wakati mwingine ndio hivyo tu ambavyo unakuwa unavihitaji. Si vitu vya gharama, si vitu vingi. Yaani unajikuta unachohitaji wewe ni tabasamu, midundo fulani hivi, watu sahihi kwa pembeni yako. Afu baada ya hapo kila kitu wanasema kina fall in place. The best kind of energy is the one you can feel without having to explain it. Hilo. Yaani mshia kumpigia mtu kumbe, yani najisikia tu. Yani yeah. Ukijua hivyo basi ujue huyo ndio mtu sahihi. Yani kwa kuwa naye tu una karaha fulani hivi, una kafuraha fulani hivi ambako wakati mwingine unashindwa kukaelezea. Tara tara tara tara. Na mimi ni shahidi katika hili, sindio? Yeah. Anajijua. Yes. Yeah. Kuna ile vibe ambayo haitaji maelezo mengi. Unaweza kuwa na mtu tu mkasikiliza wimbo mmoja tu, mkaangaliana, mkacheka na tayari mnajua the vibe is right. Yeah. Na ile connection ya watu wanaofurahia kuwa pamoja. Mhm. Kama ina muziki, nasema reggae ina uwezo mkubwa sana wa kutengeneza connection. Hakuna bishi kuhusiana na hilo. Reggae inakupa uwezo mkubwa sana waweze kutengeneza connection. Kama unataka kwa muda wako nenda kasikize wimbo wa Magan Heritage unaitwa Reggae Bring Back Love. So fanya hivi. Nyanyua sauti, unasema volume up, Dondon Reggae playlist number 2 ndio hii. Unasema let's go, no pressure, no overthinking, just vibe. Mama sita.

0: Ni kuonya kwamba siku leo tunataka kuweka shida kando pembeni, tunazipumzisha kwa wakati, kwa sababu nasema kwamba huwa hazialikwi mambo yanapokuwa magumu, lakini yeah, kwa nini sisi furaha sasa tuanze kuipangia pangia sana. Hebu hakikisha kwamba unajiachia, unakunjua mwili, ndio kwa sababu leo tuko katika danso kadhaa kuweza kukupa furaha na burudani ile ambayo hasa wewe unaisikiliza na unahitaji, ndio Kipindi ni Dondo na Reggae. Mimi ni Mbelo Bandio, kioja moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bearsville, Maryland. Mimi pamoja na producer wangu Lucy John Bosco Kifaru tunakuambia mara zote tunakuwa na nguzo tatu tu.
1: Kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha, ndiyo nguzo zetu.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Yes, wimbo jao sasa tuzungumze. Na hii kwa ndugu zetu majenzi na nini, na tutoka tumepishana pishana kidogo, lakini ulitoka mwaka 1992, ni moja kati ya zile zinafahamika kama Danso Classic Dynamic Steel Enclave Production, ambayo ulitengeneza wale watu wanaozungumzia impact yake culture wanasema kwamba wimbo huu sio tu ulisementi hadhi ya mwimbaji katika jamii, lakini pia ukafanya watu wakaweza kupenda zaidi midundo hii ya danso. Muziki ulitoka wakati huo na kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali husiana na maisha. Ilikuwa ni bonga la upbeat katika kile inaitwa Poco Manjam Rhythm, na lyrics mpangilio wake ukafanya vizuri sana. Ulipata takriban rating ya 2.354, kwa maana kati ya 5 watalipa nukta 3.5 kwenye ile inaitwa Rate Music, lakini pia kwenye mtandao unaitwa Discogs, ambao wenyewe unazungumzia zaidi ni kama jamii ya wanamuziki, wao wakaipa 4.7 kati ya 5 na kurudisha mwaka 1992. Namleta Shabaranks anasemaje?
3: Tena, tena, tena.

Sikia wanasema tingalingaling school bell ring, na DJ bado anazungumzia, alikuwa akizungumzia tingalingaling ambayo iliweza ku hook up watu wengi, lakini zaidi kama anazungumzia ni kama ka phrase fulani ambayo alikuwa anazungumzia kuhusiana na kulia kwa kengele, ambapo katika shule ilikuwa inaashiria kukutana kwa pamoja na kuanza kwa kitu kipya, na yeye alikuwa akimaanisha kuanza kwa swing zile za dance na heavy rhythm, naisa boom rhythm yeah, na ikampa heshima kubwa sana Busta Shabaranks katika ting-

Jamaa inaitwa Tingalingaling kutoka kwake Basta kutoka Shabarang. Kwa nini anamisha Basta? Changanya kidogo. Lakini tuendelee namna hii. Wimbo ambao pia ulipata kutamba sana ukizungumzia kuhusiana na watu wawili. Sasa katika mahusiano.

anaitwa Kolibaza na kwambia Game Lighter, ambayo tunakwambia tunakwenda kukamilisha katika playlist yetu nambari 3, na ndivyo ambavyo tunasikika hapa moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bessville, Maryland. Namna hii katika maisha unaweza kukutana mambo mengi sana. Wanasema kwamba usitamani mtaji ama usitamani faida kama haujui mtaji, kwa sababu sio kwamba kila wakati mambo huenda vile ambavyo yanaonekana. Things do not work out that way. Wimbo ambao nakuja kucheza hivi sasa ni kuhusiana na reality check. Ndio, kuna wakati ambao mtu unaweza kaona kafikiri kwamba natamani kuwa kama yule, lakini unajua yale ambayo anapitia kwa vile alivyo. Yes. Lakini pia kiwa katika harakati hizo, usijisahau, hakikisha kwamba unatambua kwamba maisha yetu wakati mwingine yanahitaji sisi kujiweka kando kidogo na kuweza kuishi, kwa sababu not nas go so wanasema kwa upana wake inazungumzia kuhusiana na maisha, kwamba kwa ukubwa maisha wakati mwingine yanaweza kuwa tofauti na vile ambavyo wewe unategemea, lakini tuendelee kupambana tu na usikae kutamani sana maisha, kwa sababu wakati mwingine things do not work out that way, but never give up and nothing

na go. So anaitwa Nocho anatufungia ama anaelekea kufungia katika playlist yetu ya tatu. Tumesema one more dance, actually furaha, songa mbele na vibe namna hii. Tunakwenda kumaliza kipindi chetu namna hii. Aya, tunakwenda kupa drop yetu ya mwisho kutoka kwa Kevin Little, amemshirikisha Spraga Benz, anasema last drop.

0: Yes, asante sana kwa kuwa nasi. Tunasema kama tupo leo basi tuishi siku ya leo, tufurahie watu wetu wa leo, tuthamini moments zetu za leo, tufurahi, tucheze na tusubiri maisha yawe perfect ili tuanze kuyafurahia. Najua nilikuwa nikiwasiliana na sister yangu hapo Sylvia Moyozi Germany, nikamwambia wewe mwenzangu ni kama vile ndio umeanza kuyaishi maisha kwenye kipindi, si ndio? Yanakwambiaga tu kunjua roho, yaishi maisha siku ya leo, madansi manini, angalie yeye anasema kula maisha. Asante kwa hilo pia, kwa sababu naambia kwamba kesho ni hadithi nyingine. Tomorrow is just another story. Leo ndio siku ambayo tuko nayo. Yes, today is what we have. Leo ndio siku ambayo tunaweza tukahakikisha, kama alivyosema mwanzo, kwa sababu jana ni historia, alafu anasema kesho ni majaliwa, ila leo ndio tuko nayo. Leo ndio zawadi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaifanya siku ya leo kuwa sehemu ya hesabu njema ya maisha yako. Make it count, eh? Nikushukuru wewe uliyechagua kuwa nasi siku ya leo, popote ulipokuwa, nyumbani, kwenye gari, kazini, na marafiki, kwenye likizo, au labda ulikuwa peke yako ukisikiza dondoo na reggae. Wewe ni wa thamani sana. Asante sana kwa kutupa muda wako, na shukrani atiende kwa timu nzima ya Kwanza Production. Producer wangu Lucy John Bosco Kifaru na Juice ndio move zake ati. Yeah, lakini pamoja na kila mmoja ambaye amefanya dondoo na reggae iendelee kuwa sehemu ya maisha yako kila Jumamosi. Tunao wasikilizaji kutoka kusini mpaka kaskazini. Unajua ile huwa nafikiri na drop moja nasema kutoka Tonga mpaka Tuvalu, Arctica mpaka Antarctica, lakini ukiingia ndani ya maeneo yetu unaanzia kutoka Mkunya mpaka Bukoba kule juu, alafu kaanzia Dar es Salaam mpaka kule magharibi mwisho wa reli Kigoma. Tuko pamoja na tunashukuru katika kila muda ambao mnakuwa nasi kila Jumamosi. Kutoka Kilimanjaro Studio, Best Van Melon nchini Marekani, tumekuwa pamoja kwenye safari nyingine ya muziki ya kisi, furaha, pamoja na midundo mizuri mizuri, nasema reflection, laughter and good vibes. Na kama ulikosa sehemu yote ya kipindi cha leo, wala usiwe na shida, kwa sababu pia huwa tunapatikana katika SoundCloud huko na kwenda natafuta Kwanza Production. Lakini pia usahau kutufuata na kuweza kupata tunangependa sana kusikia kutoka kwako. Maoni yako ni muhimu sana kwetu. Mtafute producer wangu Lucy John Bosco wa Kifaru, anapatikana I am Lucy John Bosco, pia anapatikana I am the producer, atakuwa hapo na tukiingia kwenye video za kipindi utaweza kuwa amekuwa tagged hapo, na pale ndo unaweza kupata mambo mbalimbali. Sugar na Lucy, kuna ule mshaji mzuri sana kuhusiana na maisha na harakati mbalimbali ambazo zinafanya katika kuendelea kufanya maisha bora kwa wanaoishi na kisukari, kwa maana walionacho na wanaoishi na wenye kisukari, kwa sababu sote tumekuwa sehemu ya jamii moja. Sugar na Lucy katika Instagram, lakini pia unaweza kupata huko katika YouTube ambako unaweza kupata wale mashaji mzuri sana, na kwenye LinkedIn utampata kama Lucy John Bosco. Mimi Mutwiba Mobelo Bandio, wengine jina ni moja tu duniani, ukinitafuta unanipata, ama utatafuta Kwanza Production au Kwanza Radio, utakuwa huko. Na dondoo na reggae unaweza kuendelea kutusikiliza hapa hapa kila Jumamosi 9 kamili alasiri mpaka 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki kwenye online radio box My Tuna, Get Me Radio, Tune In, na huko unatafuta Kwanza Kwanza Radio. Unasema usisubiri maisha yawe sawia ndio uweze kuyafurahia, la hasha. Yeah, don't wait for life to be perfect. Dance with the life that you have today. Na hatuipo kwa tukisema yote haimaanishi kwamba maisha matatizo, amesema tumesema tu yasahau kidogo, lakini tuendelee kupambana nayo, kwa sababu katika hali yoyote ile lazima shida zitakuwepo na maisha yataendelea kuwepo. Kwa hiyo tunakuaga na wimbo ambao una jambo moja tu, wenyewe unazungumzia namna ambavyo ni uplifting reggae katika dance.
1: Kutoka Tonga mpaka Tuvalu, Greenland mpaka Antarctica. Hii ni Kwanza Radio.
0: Naitwa Mbelo Mandio, asante sana kwa kusikiliza dondoo na reggae kwa siku ya leo. Na sasa tunakuletea marudio ya moja kati ya vipindi ambavyo tulipata kufanya katika siku za nyuma. Ni saa moja la dondoo na reggae ambayo inaweza ikawa tofauti kwa tarehe, lakini maudhui bado yana maana hii leo kama ilivyokuwa wakati huo. Karibu. Ninakutangazia moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
2: Hii ni Kwanza Radio.
0: Karibu kwenye dondoo na reggae.
3: So me tell them say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time. Boyaka.
4: Unasikiliza Reggae

Ghana na kama hujatambua Kwame ni jina ambalo ni la watoto wa kiume waliozaliwa siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi. Wao huitwa Kwame na kumbia Roots Love, Roots Rock Lover. Yes. Ndio ambacho tunakwenda kuzungumzia siku ya leo. Ama ni heshima na upendo kwako msikilizaji wa Kwanza Radio, karibu katika kipindi hiki cha Reggae Time na kitadondoo na reggae, ambapo unapata fursa ya kusikia mambo mawili matatu kabla sijakupa fursa ya kusikia wimbo ambao unakuwa unahusiana. Hapa tunazungumzia mambo tofauti, iwe ni mada ama ni iwe ni wimbo ama ni msanii, tunafanya mahojiano na watu mbalimbali. Hayo yote yanakuwa yanafanyika hapa. Kipindi kipya ni kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Marekani ya Mashariki. Yes. Nimekuandalia mengi katika muda mfupi tulionao na kusiwe wetu pamoja mpaka mwisho. Unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni katika account zetu za social media, Facebook, Instagram, Twitter kama Kwanza Production, lakini pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwenye YouTube na SoundCloud, huko unaweza kuandika Kwanza Production. Yes, na karibisha netu Mbelwa Bandio, unaweza kunitafuta pia katika Instagram, katika Twitter, katika Facebook kama Mbelwa Bandio. Yes, Mbelwa Bandio. Yes, leo tunazungumzia kuhusiana na kitu kinaitwa Lovers Rock, wimbo unaitwa Roots Rock Lover kutoka kwa Kwame. Sasa nilikwambia hapo awali ni kwamba majina katika nchi ya Ghana inategemea. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa na majina lakini kulingana na siku aliyozaliwa atakuwa na jina. Kama ni mwanaume ukiona kukutana mwanaume anaitwa Kwasi au Kwesi, unajua huyu alizaliwa siku ya Jumapili. Akiitwa Kwadwo ina maana ni siku ya Jumatatu, kwa Bena ni siku ya Jumanne, kwa kuna kwa amezaliwa siku ya Jumatano, kwao au yao ni siku ya Alhamis. Kwafi ama Kofi siku ya Ijumaa, na siku ya Jumamosi anakuwa ni Kwame au Kwemena. Kwa maana nyingine kila mmoja nchini Ghana anakuwa na majina katika haya. Kwa upande wa wanawake unazokutana mtu anaitwa Akosuas ama Esi ni siku ya Jumapili, Aduo ni siku ya Jumatatu, Abena ni siku ya Jumanne, Akua ni siku ya Jumatano, ya siku ya Alhamis, Afia ama Afua siku ya Ijumaa na Jumamosi wanakuwa wakiitwa ama. Haya ni majina kule nchini Ghana ambako anatokea msanii anaitwa Kwame. Katika albamu yake iliitwa OAU, wimbo unaitwa Roots Rock Lover. Ndio tunakwenda kuzungumzia siku ya leo, eh? Je, wewe ni mpenzi wa muziki wa reggae mahusiano ama lovers rock? Kama ndio ama hapana, na kama unachanganywa na nini hasa ni muziki huo, basi siku ya leo tumekuletea japo kwa fupi tu ili kuweza kuelewa kiusahihi kabisa. Ukweli ni kwamba wapenzi wa muziki wanastahili kurejea nyuma kabisa mpaka kwenye mzizi ama mzizi wa muziki wenyewe wa reggae. Lovers Rock unaoisikia hapa chini ni mtindo ndani ya mitindo ya reggae ambao unafahamika zaidi kwa sauti na maudhui za mapenzi. Licha ya kwamba nyimbo za mapenzi zimekuwa sehemu muhimu ya muziki wa reggae tangu miaka 1960, lakini mtindo huo ulianza kuwekewa mkazo zaidi na atakupewa jina hilo miaka ya kati ya 1970 huko London, Uingereza. Lakini licha ya jina kuwa ni Lovers Rock, huu si mtindo ama sehemu ya mtindo ama uhusiani na mtindo wa muziki wa rock. Kwa maana kwamba si ule muziki wa rock wa kimapenzi ndio Lovers Rock, la hasha. Huu ni muziki wa reggae ambao unakuwa na ujumbe mpesi. Tutakuja kuangalia historia yake, lakini zaidi tutakwenda kuangalia baada ya kufungua naye Kwame akisema Roots Rock Lover. Leo tuende kwake Barry Salmon anakuambia Rock Away, akizungumza nyakati ambazo muziki ulipata kutamba sana. Kwa

Ni better spoke hakamo ndio nafahamu kama better someone ndo msikiliza hapo akikwambia Rockaway. Kati ya mambo pia zilitamba katika mahadhi ambayo tunazungumzia hii leo, mahadhi ya lovers rock. Huyo ni mtindo wa muziki wa reggae ambao ulikuwa unawepesi fulani hivi. Lakini ukizungumzia zungumzia zaidi swala zima la mahusiano. Kati Beres akiondoka, embu tumlete mwingine huyu kutoka Jamaica lakini Uingereza, amekuwa makazi kwa muda mrefu. Namzungumzia Max Priest na kwambia close to you. Mzizi wa lovers rock unaonekana kwenye siku za mwisho za mtindo rock steady na zile za mwanzo za inayoitwa reggae. Nitakurejesha nyuma baadaye, nitakuja kuona kama naweza nikapata clip ambayo Bob Marley alikuwa anazungumzia namna ambavyo reggae iliweza kuevolve ama reggae iliweza kufikiwa. Na akaeleza tofauti kidogo leo kati ya lovers rock pamoja na rock steady pamoja na reggae. Lakini sasa nasema wakati wa mwisho wa rock steady na mwanzo wa reggae, waimbaji wa Jamaica na kiamerika kama Ken Broth, Johnny Nash, John Holt wakipata airtime ya kutosha kimataifa kwa nyimbo zao za kimahusiano na kimapenzi, wakaanza kuingiza hivi vionjo ambavyo baadaye ndivyo vilikuja vikazaa muziki wa mahadhi ya lovers rock. Tunatambua kwamba hata mahadhi yenyewe ya reggae yalianzia kwenye ska, na ska yenyewe ilipotoka kwa kuna ile involvement kubwa katika muziki kuja kufikia lovers rock. Lakini lovers rock sema miaka ya 60 ndio ambayo hasa huko London, nitakuja kukwambia ni kwa nini, lakini muunganiko wa kuisha kwa rock steady na kuingia kwa reggae kukaleta mahadhi haya ambayo yalikuja kubadilisha mengi katika muziki. Hii ni Dondona Reggae, namleta kwako Max Priest akwambia close to you.

0: midundo, lakini mziki wenyewe ukawa smooth. So hili ndo likuja likaanza kwa teka hasa na wakina mama. Namleta kwako Gregory Isaacs, mwana baba kumbia, Night Nurse.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Na leo tunazungumzia Lovers Rock katika dondoo na reggae. Naitwa Mubelo Bandio, unatusikiliza kutoka Kilimanjaro Studio, Best Bell.

Gregory Isaac huyo anakuambia Night Nurse wamsikiliza katika reggae, dondoo na reggae ya Kwanza Radio, kijia moja kumoja kutoka Bestville, Maryland, hapa nchini Marekani. Mimi naitwa Mubelwa Bandio. Yes, naitwa Mubelwa Bandio. Unaweza kutafutana hivyo katika mitandao ya kijamii na kuendeleza mijadala mara baada ya kipindi hiki kukamilika. Tunaendelea na kipindi chetu kwa siku leo, tukiangalia zaidi muziki wa mahusiano, lovers rock, eh? You know. Lakini mimi nasiamini muziki huu pia ulikuwa na kausiasa fulani hivi, japo ni kwa aina tofauti na roots reggae. Bado ulipinga ama kuzungumzia masuala ya ubaguzi wa rangi, usawa wa kijinsia na mazingira ya kisiasa yaliyowezesha kutokuwepo kwa namna fulani ya usawa. Lovers Rock iliendelea kufanya hivyo hata kama wengi walikuwa hawaioni hivyo. Lakini sauti zilikuwa ni za utulivu na hata mapigo yalikuwa ya kustarehesha. Kiasi unaweza kuona kwamba walikuwa kimba, walikuwa wakiweka lugha ambayo matendo yake, sauti zao, midundo yake ikafanya watu waweze kusikiliza na ikaweza kusaidia pamoja na mambo mengine kuweza kunyanyua nafsi za wale ambao walionekana kuwa wameanza kukata tamaa. Wanasema kwamba mara nyingi muziki wa reggae unaonekana ni muziki wa kiume kwa sababu ya ujumbe uliokuwa ukibebwa, lakini sauti zenyewe zilikuwa zikihusika. Lakini mambo yakaanza kubadilika, eh? Itana anakuambia I Rise. Jaribu kunyanyua wengi ambao wameanguka, hasa wanawake. Ndio tunazungumzia. Loko laini, lakini

Jina lake ni Sean McKenzie, wangu namfahamu kama Itana. Ndiyo, na nimepata kuambia mara kadhaa kwamba Itana inamaanisha mtu, jina ambalo lina tafsiri ya Kiswahili likimaanisha the strong one. Wamsikiliza katika Dondoo na Reggae ya Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Bestville hapa Maryland nchini Marekani. Nami naitwa Mbele Bandio, na kama nilivyokuambia leo tunazungumzia kuhusiana na Lovers Rock. Itana amemaliza namna hii, na kama nilivyokuambia, pamoja na kwamba watu wameamini kwamba muziki wa Lovers Rock ni zaidi kimapenzi mapenzi, si sana. Ulikuwa una namna fulani ya siasa, ulikuwa unapinga na kuzungumzia masuala ya ubaguzi wa rangi, usawa wa kijinsia, mazingira ya kisiasa na mambo mengine kama hayo. Lakini kwambia kwamba pia utulivu wa sauti na mapigo vilikuwa vikistarehe zaidi. Hili likuwa hapa nafasi wanawake kuingia katika soko ambalo lilikosa sauti zao, kwa sababu reggae ya kabla ilikuwa na sauti za wanaume zenye kufoka ama kuonyesha misimamo ambayo jamii haikuwaona wanawake kama watu wa namna hiyo. Na kuletea muziki kutoka kwake Chronix, anakuambia Smile Jamaica. Wengi wanafikiri kwamba ni muziki wa mapenzi, la hasha, lakini amejenga taswira ya kuangalia nchi yake ya Jamaica kama binti, na unasikia pale mwanzo.

mwanamke. Lakini sikiliza same sasa anazungumzia kuhusiana na nchi. Anasema nchi ina beautiful history, ina mambo mengi, lakini bado analalamika kwamba pamoja na kwamba nimewapa beach, nimewapa culture, nimewapa kila kitu, hawa watu wanafanya nini? Napata abuse in return.

ama mahadhi mbalimbali ndani ya muziki wa reggae. Ipo siku nitakuja kurejea nizungumzie kitu kinachoitwa rhythm. Hii ni rhythm ambayo ilifanya vizuri sana, unasikiliza hapo ikiwa na Embo na Chronics akwambia Small Jamaica. Miaka mingi nyuma ilipata pia kutumiwa na Uncle Dube ambaye ni binti wa Lucky Dube. Yes, kwa miaka awali Lovers Rock ilionekana kama muziki ama sauti ya kike, na hakika ilionekana kuvutia zaidi wasichana na wanawake, na nyimbo nyingi za awali kwenye mahadhi haya pia zilimbo na kina mama. Amini usiamini, unasikia biti ni ile ile, lakini inakuletea kwa Uncle Dube, anakuambia love the way it is, pure lovers rock. Don't know reggae mbelo bandio toka best in modern life.

Nkuledugo ya nakuambia Love the Way katika miondoko hiyo hiyo, unaweza kusema ni subgenre, unaweza kaita hivyo. Kibao kinaitwa Love the Way katika Lovers Rock ambao tumekuwa tukizungumzia siku ya leo. Ikiwa ni swali kutoka kwa msikilizaji wetu, nawe pia unaweza kufanya hivyo katika Instagram, Facebook, unaweza kanitafuta kama Mobilo Bandio. Na kama una swali unaweza kuuliza, nasi tutaitafutia majibu na kuweza kufanyia kazi. Watu watakuuliza, waliuliza kuhusiana na hii la Lovers Rock. Kwa nini? Sijui. Tutapiga nyimbo kadhaa za wamama hapa katika muziki wa Lovers Rock, lakini kama nilivyosema kwamba nyimbo za awali za mahadhi haya ziliimbwa na wanawake, lakini mahadhi haya ghafla yakapata maarufu wa wasanii wa kiume na wakaanza kuingia kwenye muziki huu, na wengi wakaonekana kukubalika na kupata heshima kwenye cheti mbalimbali za nchini Uingereza, na mahadhi haya yakapata msukumo kuingia kwenye vyombo vikuu vya habari mainstream media kutoka kwenye kundi la The Clash. Tuko tukamsikiza mwanamama Alain anakuambia Deeper.

Yes, anaitwa Lena anakuambia Deepa umaarufu muziki huu naweza kusema kwamba maadhi yao maendeleo hata leo kutokana na viunjo vyake kuendelea kutumiwa kwenye nyimbo za wasanii wenye hadhi ya juu.

Mwaka huu tovuti ya jamaicans.com itoa orodha ya wanamuziki loita ni wanamuziki 25 wa juu zaidi katika muziki huu. Mmoja kati ambao alipata kuguswa ama alitajwa kama mmoja wa wasanii hao. Ni huyu hapa, si mwingine, anaitwa Garnet Silk, anakuambia oh me.

Naitwa Garage Silk. Huyu msikilizaji kati ya watu ambao walikuja mwanzoni kati ya miaka ya 90 wakafanya uzuri sana, lakini hakudumu kama ambavyo ilikuwa kwa baadhi ya wasanii. Tunakamaliza katika robo la tatu hili la kipindi chetu, robo ya nne. Robo ya nne kipindi chetu kuweza kuangalia nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji wetu ambaye yeye ndiye aliomba kuweza kuzungumzia kidogo kuhusiana na Lovers Rock. Na kati ya nyimbo ambazo alisema kwamba nampenda sana Jackie, ami kusema si mbaya. Tutakazungumzia Telephone Love, namna ambavyo mapenzi ya simu shekwe kukai.

Yes. Telephone Love kutoka kwa Jekiwa. Kama majunga nasi naitwa Mbela Bandio, kipindi ni Dondoo na Reggae, ambako tunapata fursa ya kuweza kusikiliza kitu kabla jisikiliza muziki wenyewe. Mara zote tunakuwa ama tuna mada ya kuzungumza, ama tunazungumzia kuhusu msanii, ama tunachukua maombi ya wasikilizaji, kama ambavyo ilikuwa siku ya leo kujibu kuhusiana na haya maadhi ya Lovers Rock, ambayo msikilizaji wetu alipata kujua, alitaka kujua kidogo kuyahusu, na ambavyo tumeweza kuyagusia maadhi ambayo yalianza wakati wa mwisho wa Rocksteady na mwanzo wa ile inayoitwa reggae ya sasa. Maadhi ambayo kama utambui yalianza zaidi yakiwa na wakina dada, wakina mama, yamefanya vizuri, na baadaye wanaume wamekuja wameingia na kuliteka soko katika muziki huu. Lovers Rock inaonekana kufanya vizuri sana, wengi wanaipenda. Ipo siku tutakuja kuzungumzia maadhi yote katika muziki wa reggae.

hapa mwishoni mwishoni tunagusa tu yale nyimbo ambazo tunatambua kwamba wasikilizaji wetu wanazipenda, baadhi wataliwa na yule ambaye aliomba mada kuendelea maalum, lakini mambo mnafanya na unaweza kufanya hivyo. Msikilizaji, ukaweza kuingia katika Facebook na Instagram, nitafute pale naitwa natumia mubelu wa bandio. Tuendeleze mjadala katika sehemu ile, unaweza kuingia katika inbox pia tukaweza kuchat mawili matatu kuhusiana na kipindi chetu Dundundu Reggae ambacho kujia kipya ni kila Jumamosi 9 kamili alasiri na kurudiwa katikati ya juma kama hali ambavyo kwa maruhusu ratiba inapokuwa na ruhusu, unaweza kusikiliza kipindi hiki. Lakini Jumamosi 9 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, kisha 9 kamili kwa majira ya Marekani Mashariki, unaweza kusikiliza kipindi hiki. Na leo tuko nazungumzia kuhusiana na Lovers Rock. Yes, kama mjiunga nasi hapa mwishoni mwishoni, nitakumbusha baadhi, kisha nitakuja kuachilia nyimbo mbili za mwisho ambazo zitakwenda kuzisikiliza. Some of my favorite natural beauty. Natural beauty, you know. Yes, kama nilivyokuambia pale awali, mzizi wa Lovers Rock unaonekana kwenye siku za mwanzo za mwisho wa mtindo wa rock steady na zile za mwanzo za ile inayoitwa reggae ya sasa. Pale waimbaji wa Jamaica na America kama Ken Booth, Johnny Nash na John Hot walipokuwa wakipata airtime ya kutosha za kimataifa kwa nyimbo zao za kimahusiano na kimapenzi. Mbali na muunganiko wa rocksteady na reggae, pia ukaongezewa kile ambacho kinaitwa ni smooth soul. Muziki ukaja kuonekana kuwa ni mbadala wa ile sauti ya kirasta ambayo ilikuwa ikitamba sana wakati huo na kujaza ujumbe wa kiimani na kisiasa. Ndio mahusiano yakawa yanaanza kuimba, unasikia wakiimba kwamba she's royal, so royal, so royal. Darius Riley anakuambia she's royal.

nakwambia she is Ryan. Ndio bwana msikiliza katika kibao hiki cha pili kutoka mwisho. Nikwambia kwamba ndio tunakamilisha kipindi cha Dondoo na Reggae kwa siku ya leo, ikiwa tukiwa tumeangalia kuhusiana na Lovers Rock, ndio ilikuwa topic yetu kwa siku ya leo. Tuendelea kupata maoni yako kwa kusichote kuhusiana na kipindi cha leo na pia ambacho ungependa kusikia katika vipindi vijavyo. Shiriki kutuma ujumbe ama maoni kupitia account zetu za social media, Facebook, Instagram na Twitter. Tunapatikana huko kama Kwanza Production. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwenye YouTube na SoundCloud. Unaweza kuandika Kwanza Production, eh?

0: Coming Home ndio jina la wimbo. Album yao na mimi naitwa Full Cycle kutoka mwanzoni mwa miaka mwanzoni mwa 2004 hivi 2003 2004 ikiwa na vibao mbalimbali. Wasikilize hapo. Wakati huo alikuwa bado wako ndugu watano kati ya 30 au amezaliwa 30 na baba mmoja lakini watano kwa maana kwamba huyu namsikia Grams Morgan dada yao alikuwa anaitwa Yuna na Diane anaitwa Yuna kaka yao anaitwa Luke ambao wawili hao sasa hawapo lakini pia kulikuwa kuna Japit pamoja na Mr. Mojo. Wao wanakuambia coming home. Na tombala bandio when I come home everything should be alright so mommy hold on. Everything will be alright. Oh yes. I'm coming home baby.
1: I'm coming home baby. Hold on.
0: Hadi wakati mwingine.